O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo

0: Novo na aktualu.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad što se nismo više